0: koe whainga maare koni te tau kolosia i ki Australia ki he tau ongongo ki he ahoni pe amo uheina i lontoni tuifua uheina ko tuipe ku ongolele pe e tau proklama i he ahoni pa ko tuku ati whainga maare koni ke tuku maa tau ngahi ongongo pe ame i he kangalu ki he ahoni malo
1: Io aha te tama ka ko ate fa malo la he fainga mari te au ko fa malo la he tu e ta o sia mo mai ki aho ni fa ho ko atu o ta fa tongia pa ko ate fa malo la ki ta o programa le ti o ko e ko FM ma te o ma wo poi ni wa a ko pi me na tonga mi a te o reona ko ra ngai ho ngon ki weekend ni malo ngai la mari ho e ki pe a malo le le tonga ko to pe pe ke solo pe mo ulangi wat ki ai ra ngai union ngongo ki he ahoni. A tona tupie ni kono o fulma anima o si ulai wa se wa no. Pe kukore pe mua ke ufa marmalo atu i tal fatap kakato ai programa ka ufa ngatu ai. O lau malelele e pe ta hene brand sesi en chelika la tu fui pe katu aho pe a mi ken pe la ka pe fo ki pe mo tal skaula hilele o atonga ki aslele ni moi ka unga we pe a mi api kopo o no mi he kolomu a pe a mi ken pe la. Oa ki koe mau ea i loto sene eni ahoni maula a lelei au pito fafu o whaka koe toki a uen a sene eni ki he momoko au pito. Ai au mau ki momoko pea oku kakapu lahi moha hawe ngai fitu lahi i sene eni tau te fito ke taimpo li mo hinghing aho. Koe fua maa whana i loto ngane o mau iti kuise ono. Momoko au pito pea e toi a uhake o toki momoko ange ea au ki he te krisre sa se ua. Pea e toki toi unhake pe o ma uha maa whana i he te krisre fu maa wha. Uraki, ko ia iha toko tangatonga ko whora tau e me whahok whatongia mai i he potu ngā ue ai pure anga i he wa a ngā ue kono toka ngai kina o foster care ko William Murphy. O ngā ue monofo i wahenga Broken Hill pe ko Menindi i New South Wales i Outback o New South Wales ai o ko wa hongfu mā whā pe a me i seneni. Ko mau inga o e tawhāki ngā ue ko e ni, ko hono toka ngai kina ma kehe mo ngā ue lahi pe a toi ki i whaingata ke whānau, ta uloto loto, to utupu, pe a ki i kakaila lahi foki, pe ko e kau singolo. Ai a ko mau mau pe la vea e mo ui i ri kina, ono faka Hawaii pa pe foki kai kehe ko hono mau inga pe mo hono pa si i foki na to o tonga mau inga ko ni kono to kan ai kina ki le le ta o ange mo ofa o ange pe ko ni tonu i loto i ofa mi li pe ko api o ko to kan la he pre nga ko inga wala he ko ni mo fa inga ta ko ni he ku mo ria au hia ai to onga mo ui o ni u sia e mo ui no molo. Ka tau te whito eni ki si kauri e ki nā, ki nā tōlu ko la vea i hono pā usi i pea o mau inga ai o ngongoni. Pe e wea mafi i he lahi koeni ho tau kāi ngā, pea o ku iai i he tāuni o ku hoi ke whaihanga oe ki ho tau kāi ngā tonga. I a whahinga tāupe, ai a ke unu mai e tatu ngā weni ke mau whaiha tō koni tau te whito ke tau whānau mo tō tukto ngā kawai e mātu a ko hi ke malu'i. Pea mohono pukepuke ai uunganga whatonga pea moho tau whatunga motu a. Koe ngā weni i awhitu pe Australiani ka ko New South Wales fokieni. Ok toi totong lelei foki pea toifie mao moi kau ngā weki ai. Oku amanake ke uwhelo aki mo whaik eke talanoanga tonu mo William Murphy i he wike kaha u i he polo kalamare teo wawalpoin hiwa e wha ema o sene talanga pea mole o oitonga. Ko hawa whakatokanga ko tuku mai ane awhiki Australiani e hono hiki ai pensini moi lolo i he sāpate oi wike kaha u ko hono uraki o ākosi. O ko maina whokieni ko tuku mai o ngongoni ko tuku whokieni pia mehi kei hoko pē ai mea koi o koko i Middle East e tau i waha i Iran pia mo Amerika. O ko hā mai i waha koi ni o ko kei whinga pē ke whai ai ai whalele i pe mohono whinga i ke whamirino e ta whakoe ni ka oku kei tu u ta mahino pe. Lahi no talanga i, pe te uto o atu pe mohano pui pui tua. Pea ko ia o whenga ke wha ata mo wha whaingo fuai, ko hi o te punga me potahi ko ia o Strait of Hormuz ko ia ki he lolo. Kaike, ko kama a toganga mai ki aseliani ke toganga ke ma utu e maunga hemi alele fapot poto ki koia ai se te alu aki ko hi ko fuhiki lahi koini e whahakoia i sapate wike kaha o e hiki haka bensini mololo i aseliani aki haseniti e wanoa ki he tolu noa ia e kamata ia sapat kaha o e a o ai unleaded regular e hiki aki ai pangataha a poini fituhiva ki he lita. Ko e lolo, pe moiti solo, e hi kia ia a ke pangaua seniti e tahiva ke lita. Ko tā fuke ni e kamata e fito aki a lolo ma pensi ni i whanuani talumi e breri. Ko ia ko hoko ia ko ni e mea ko hoko i mito is. Keke, o fumau inga au pito ai whatapanga ai whanonga nongoni ki he whanuani. Ka pautui e te tau pē pea monu o Selana. Ka ki te hoko ato i pe o mau inga ki o ato whalaloto ko ia e te punga anga a hiki ko ni o i pensi ni pa mo lolo i aslele ni. O kulordonga lele pe foki a tau i waha a o ai rainbow mo Amerika pe a o kulahi a te whaaki ko ni fe inga a ai rainbow ia ke nau pure i mo a te ke anga i waka lolo lahi o kuhu ke potahe Strait of Hormuz. Pea ko nau toe fe inga ke toe to tongi a ngahi wakani. Ka okutanga e Trump okuikai ke nao teitei purei pe koe he koe Crow Polo e nia whama manlahi. Aia koe feinga whalelei koe ni me whamirino Amerika oku kei tu upeia mo feinga lahi apita te whakahoko i he ta e mahino koe ni a Irene. Koe mea eua utuwa te Trump ki Irene te omai ke te pire ke area i whati prometika. Pe tukua taka ikai e tua tukulewa hatoe mea e toe mamasa molahiange ai mea e hoko atu. O ke lai pe foke whenga maaria o Irene mea Trump mo Amerika. Koe mea eni o kuesia lahia e whanua i lope pe lawe tamakea e whanua o Pasifiki. O kumato ngaimi i e tauhiki lahi koe ni e maupensi ni i e sata te kau ka agu ikai ke mahino koe ha hono loloa. He ka pohi kai whanonga ai reni ka Trump o Amerika pea elelei pea mo maa maa areba ai lolo pea mo ikai mo whakamilino e hoko. O kukei whakata pe e Trump e matapā e mau inga ai ngongoni he kuhoko ai parapalimani ke tau iloi o kustai pe a Amerika ia o koe kena wesea kena to ka o kuna whainga maarepe kena to. Koi ai o kia e ki tala noa ko sasara hake.

ko e tata ni o sta minute o afitu pe me hewa I he hoatani a wani mai no si rai wa fe wa o no pe a ko ta por kama foki o koko ta no e mala spoti kartonga mai le pe a pe foki ki a la rere tu proto pa amelia kafa ka ko e hoatani ku ka mai foki mai fa fika malolo a faki kafa kene kamata ai lotu ai polo kalamani pe ta to ko atka ge e te atpe fasi ko ni e fasi ka u pe fo ki ki a lalelei pa melia pe ka kartonga ke ta italia ke polo kalama i ho atani ko ne hafe pe ko kolosia tureva ki a fai mai ai lotu pe ta to ki ho ko atu pe mo ta italia pe ka kartonga ke ka u mai ki polo kalama i he e fia fini ko e kolis tutuku ko tupau eni pe a meia vaca taimani malo.

0: Confiefia que taltalelei a sexta patiola moria, ka uma foki a merevesi, que fukahou ko polo kalama koia ai koristu tuku sangato sosefo. Malo e tau mau ai ahoni pureanko ka uma foka merevesi.
1: Malo au pito e rinta, malo au pito e mau fainga marie, ko kore pe ke ma hufanga tupehe ngahi. Tala whakatapu kotoa pē ko osi ngāwe aki mai. Kai atāmu amo ki maua ke mā whakahoko atu e mau polo kalama. Ko e ako tutuku fokieni ae api ako sangatso sefo oe o tuhaapai. Oku wau ihen pe fokmo e tahine pure ako sista Patiola Moria. Oku ne me ahanga tonu mai pe, me i hapai, me apiko haha ia. E tuku mai e tau ngahi o ngongo ki he apiako lolotonga, ke mou me amai pe ki ai hou e koristu tuku. Kou pehe ke tuku ange pe mua urak whainga maarie, ke me amai e tahine tau po ou, me he foi one one, pia utoki tāna ki atu ai peki ai e tau polo kalama.
2: Malo obito merevesi pia malo ho molelei, malo e tā mau e fiafin, e fiafi toko nā kieni i tonga, pia pehe ki he foi one one me ha pai masani. Atpoka e wha malo ki he BMN tonga o hea peko e kei wha whainga mārie ai polo kalama koe ni ke ka watu pe hawa tuai ai ngahi apeid mga hea ngongo me he korisi o sangatso sifo me hea pai. Rea ulua kipe e merevesi mau maieni koe te emi hono tolu fok eni, koe hu mai eni, koe week again hono tolu, koe kamata e te emi hono tolu. Pea i he kamata mai pe koini o e emi hono tolu, ko hange koe kua ofi mai e taimi o teu teu ke siuperi. Pea na e whaamohi me uru pe, me i mua ae peinga ma whakakaukau ae koa te mai komiti, ke whao hakore, e hupe kina ai tau siperi. Pea kou laki mea pia nā kou lawa ki tonga, lo tonga tutuku, ke mawhama mai, nā kou lawa atu ki e kārinari, o whaha e mea ki moko i aki ai, pa mawha ki mea ki e, mo kore hango fua, ke wha umuaha ki kore, pa kou atu kene apro mai, pea ne tana mai i o kou ahead. Pea i hene mea mai ki e, kofirmasio a hapai na lawai o toi au ki ai. O ne mea ki ai, pena ne apuruwe pene taramai o ku whafo o whapito ai go ahead. Pena ne fufie fia lahi kono uhinga ai ahead o ku mama o au pito hono teu teu o siuperi po e me enu fufua ton ki faye ai sio ki ai go lotu. Nea ongo utoe ta ue taha me mahinai. Ono nai pe nima, tamena nima ka oku totonu pe ke whakahoko a lotu koni. Pekuyo pe e melevesi, e te uwhenga ke tuku i atu i he global, pe siko e global, te akoutu ko kamata ke tuku i atu ke pesa anu sila, ke lawe ilo i ki kotoa ki ae koni tutuku, ke tau kaunga kau whata, pe koni kos kamata ia e i he palau kia, o si tuku e os laminate e no tuku e ni o lau e aho hono koto koto api. Kai uma afo ke kolis lolo tonga me kau whai ako e nau brief lotu e pongpongi o ku lau ma uke e aho hono koto api. Pea ko tuku e mea ko u lawe ko ia ki ulaki fofoa u mai te mtolu ke kamatai o e lotu hufia o e tau siukeri. Ko e teimham tolu weni na e kamata mai foki e ai ulak te mi kuma toko walu mfuma anima. O se te to akapulu mene polo holo i fufitu mfuma anima. Ko ni ko teimham tolu weni. Ko teimham tolu weni ku humai o ku toko fitu mfuma tolu. Ko ua kuna lava atuna ua kitonga ko uhi ngai pēmē whafamiri ko tonu pike nau whakataha ki fitu weni. Pea ko toi pe atok fitu fulu mātolu, ko tolai tāpi fulu nima. to ta hiva te ga kala se wa no ta hiva be ta ni ma fai fai be ko e fo mo fitu ko to fitu ko e time fo ko ni o ku ki wa ha to ke ka fai nga me a ke e te mo ki na ke fa na o hangi ko e ko si poti mo akapulu o ko ke ha to me e te mi ko ni ko me ene no fi mo ki na ki ai o na fo pa o ku mau ko pi to i he ra ko te mo fi nga i ena ai e internal assessment ko fi nga e fo to no ko ya o ta u ya fo i ma ka ma u fa ngo fo kai maga to nga pe e fa na u fa ya ko ke no fi nga e maga to no ko ni o to nga le vai e to kai le vai i he CV e we ke ko eni na to don fo ya mai ai container ko ya on ko distu to ko global ai ya ku ka ko to ki ai ara america Australia mo no sila kana ai fo he ka mai ki na na ko ni ki no fa le ta ko nei Australia pe a ya mai o mau mo ko hange ko mau fie fie ai ke he ka mai container ki a mai pana ia e ki mama fa teknikale ko ki bal pale ma pe ka nga we a ko tu na e holo mui ta to kana e fa uri o mo tu me hiki ia ko container pe a pe leva na ko fa mo mo ma sa so se fo no ke to ki a ve a te container e tu si te ka ha ka ko ma tu te te ki ai ke te ke ta le container ai e pe ko stu toku o ko fito e faina mari e ko ni ke o ata ha fa ka ma no ga te mo to ne o te ki a mai pa pa o pe mo si o loto te ki ngai un me polisi mai e li si loto o ko we can't wait ki ma si o ki ai nga o a ki ngai pa ki mi ai ta te fito ki he ki instrument ki musika pe a we fo mo e ngai me a ke ke pe ofa mai donation me he me ko listu to ko ka ko me te po o ko mai ai like ka pa ke fitongi ai a to ga to fo over pe ki e pe pa ke fitong a me alfi pe pe fo ki ki e fa katali ta o mai fo ya ai fo mo scaffold ki fa e ki na we e ki na ka mata fa na ta o ku fu nga vaka tolu ta ko te ma fa nga mari ko ni ki fa malo la hiatu e ko listu to ko global kamata pe me America oi ki Australia pe a mai ki New Zealand pe kai ngalo ai Kristo to ku me tonga a mo hapa ni pe ma o ma contribution ko ma ta ta lot fifi at mi hapa e unload ai fu container ko ni ka ko tui ko e si i kanonga ta ma ki a container ko ni o ti fu si ai si ka ex student me muli America Australia pe mo sila malo mo si fataki mai nga we lahi ko ya ko nengo te kia o mai ka kuma o pe mato so on his way ko sia o mai ki tonga ko e me beta e na pe na we ai foku programa ki mo an ko e me le vest na pe ai ko ne o ko ne si a to ko ni e a i a kia a uta ke ai vesta pol kon o si mau a ki sila na fa mi ki fa ta mi mi to ne o pe pe pol a ho a ko pa pe ki fa no en to ko ko ke to mai fa ki sila a vesta pol pe a pe e ta ta ta pe a ki a i pe e va e u la kapa na pe a e al ka to pe ki uta e va e u ko no ina ki fa la nga a ha fa le ke ke sto ki ai ai scaffold e tai ni ko e ba ya fi tu sto ki ai e fai ki langa ko ya pe ai fa fo fa pe ki pare e sto ki ai me ko mo ngai umi ana o mai ai ko bo mai kontena ai e vai o areva ya o be ai ai fa ha to ko si tu ku ko ni ba le ai ke ngata ki e besta polo a ka to ya e ha ho ko atu a lot me mani o ke ka ga ya ha o ko fo ha mani o ke ma le to pa fo no te kontena ko ni o mai ki ya o at ki ni no si la pero ma ma ko no si la si o ko ko at ke bo fo mai ka ya be ha to ko ni ma mi ga fo no ko e ka pa be ke ma si o ke ke ma pro mi si te ma ma o mani o ke la ya bito ka ko ha be i te ma wa o ke ai ma ka fa nau ate mau whenga piki ai, mo tōpe mō ngai ngō i ke kepe. e te watu ki e siuperi. So e, mea taha e merevesi, o ku whai fuke te wā ki e siuperi, ko mea kotoa pē, vai e teu teu, mō ngai unmea ki tō, a whakasansare a piako, mō pinga ke maa, o ku rea pē a paanga. Pē a iene pehe, ko iene whae, mau ki, ki whinga paanga ko lūlu. Pē a ko tui, ko mō mea e kotoa pē, ko risi tutu, ko si whae tis whakatangi, ngahi tōu, o ku si iho mō ngai ufo mō kehe kehe. Pea ko e lulu ko ni ko tau e na lulu maa maa tahe maa mani ko ni ko tau au sia kia e. A lulu ko e ni. A lulu maa mani ufaya te ni maa fai ko lulu. A lulu asana so sefo. O ma whinga peke mao ngai sa asana so sefo pe. Ma wolo olo lalo pe. Ko e ka ko e fu lulu, ko e fu lulu toho whakate visi. Ko e lulu panga pe ewa ke tikite. Pea ko e, pea ko e pare. O ai be ke pare e ni manoa kono o ngā koe tau si pe tau ni manoa. A ne o, ai te eki ke fu ilo pe ma o koto ai pare ko ni mi fe, kako mau tui pe e ma. Ko kalas koto pe una o kore ke nao teu teu mai, ai pare e ni ma. Ko ke pare ko ni, a bia ko ni, ko pare me atahi koto koto pe. Ko kouru kuku misi, tangai kalo haa. Ko feke mō mō, aita mō mō, aita fō ōke. Ma wālo tuko ha limu tuko ha. Ha fua pe whaina me mawen, a ko paupe ai ke lahi, ke ngari, ko fu upare, tau ni manoa. Ko haika mao ha fu, pōlu tuko misi mō ha, tui ngā ika, paanga e ua. Mao peo ki paanga e ua, kai o atu, ko mao e me tahi koni, te haiaia mō, mo tolgo na imoli e mau e pale ka mo pehe e fafola o atu te mau penga pe e mo whamiri e kātaki o atu e si ia ua. Au e kei kia me si ia ua atu pa kutui pe mo uloto lele i pe ki fua e masa ato se. O pe e merevesi si kore ta pe ke konstituku o tiki tene mo luluni e tohoi e aho ua o okatopa. Ua o okatopa tohore vai e lulu koini. Te kui pe ko lulu fasi uperi. Wasi uperi. Kei e mea taha. Ko kawa pe fo gene e tātana ki whenga ke maa ki koi ni. Upe ke ngata pe ai mesi tapolo ki uta. Oku ai kone ki ilulu. Pe a oku toi ai fo ke kawa tuke whana u ako. E ki floso. Tau aki pe na tolu volentia. Ko floso ko e ni. Ko e ko entertain pe ka pa langi ki fa to nga yange ko e si senen ko fa ita weni ko e si to fa pe ko senti beach o na o mai fa nga mari e ke atako a sa so se po pe la ke na ki foi ho wa pe ta o si na o ma me to ko ni e fa la ti to a pe ka pa langi pe ko na to pe ai na fi ka lu ma ha fo pe fa ki me a ke ke pe ko en ko kamata mai ma o ki va me a ko fupanga lahi e ni ya, ko fupanga lahi o pito, ko whakapare pe ko ya, ko ma o ko toa e pe ya, e sanga sose. Ka ko e tala mai o koe ni, o ko ma whana ka o palange ni, o ko nau whanongo, ko ai ko ngā ke kauhe mono mono, api ako, ko uhingai mausi o atu,